0: in yasha yudhibukum zaluga oti sukune ha mehme hamza ge unna sukun ragal jehene hifahatta dan faal kollen jehene hamza ge makhraj engena do jahru shidda e de sifa em furiham gotu ge denje in yasha yudhibukum ayyuhan nas wa yati bi akharin nge hamza hifahatta dan jehene shidda wargo de kollen jehene makhraj ge nge adi kya bada
1: إن يشأ
0: يذهبكم
1: إن يشأ يذهبكم أيها الناس